wofiri yɛsu ana wasu kakra twa so wasu kakra twa so na wɔbɛgye wo menuadeɛ na awurade ntumi nyɛ